0: Son.
1: Căutai, cum îmi luăm act, bună seara, sa mea! Hai, yo, yo, bule, de ta, yo, yo, bule, de ta, yo, yo, bule, de ta, yo, yo, bule, de ta, yo, yo, bule, de ta, yo, yo, bule, de ta, yo, yo, bule, de ta, yo, yo, bule, de ta, yo, yo,